0: look what Sue just made me do.
1: یاولی خبرت مسکن جوان بیتم از بیشلو
2: سجم خشمی ما خلاصه نیه راجی هیک ما عارف هگاه تعرف في ساعت ایوا عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين فيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من الجوعات يلا